VIP. VVIP. Sita. Biritanu tan. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Wuli rejima debu Faransa. Mulije yo kubiri. Boronye koze zira.